0: למדינת ישראל, כנראה שהוא כבר לא זכאי לבחור, כן? אלא אם כן הוא כמובן יחזור למדינת ישראל, ואז כמובן ואז כמובן האזרחות שלו כן תוכל לתת לו את את הזכות. אבל אבל יש הרבה שעזבו לפני 10, 12 שנים, עדיין יש להם איזשהו אולי דירה במדינת ישראל, ואז
1: והם כן יכולים להצביע.
0: כן, אבל לא מחול. כן,
1: לא מחול, בוודאי, הם צריכים להגיע לארץ כדי להצביע. האם פעם אתה מזהה בבחירות האלה, אתה מזהה שינוי מבחינת השאיפה, מבחינת הרצון של ישראלים להצביע ביחס לבחירות הקודמות ולפניהם?
0: תראה, אני זוכר שגם בבחירות הקודמות ואלה שלפניהם, הייתה מוטיבציה מאוד גדולה לפני יום הבחירות לחזור לארץ ולהצביע. יכול להיות שהפעם, גם בגלל המספרים, אני, שוב, אין לי את הכמויות, אבל יש עדויות על כך שהרבה מאוד ישראלים עזבו את הארץ אחרי, או בתגובה לרפורמה המשפטית של הקואליציה, או אחרי השביעי באוקטובר. בכל אופן, כנראה מדובר בכמות יותר גדולה מכרגיל, ולכן אנחנו שומעים על יותר מוטיבציות ויותר התארגנויות למיניהם להקיס את אותם חבר'ה שיוכלו להצביע פה.
1: אנחנו יכולים איכשהו לפלח מבחינת השקפות פוליטיות את אלה שנמצאים בחול?
0: זו שאלה מאוד מאוד רגישה. תראה, הנחת היסוד של הימין, כן, אני אומר ימין ככה במרכאות, כן, במשך הרבה שנים, זה שמי שנמצא בחול זה אולי סטודנטים, דוקטורנטים, בוא נגיד מהעשירונים היותר גבוהים של החברה, והם אולי מזוהים יותר עם מפלגות המרכז שמאל. אני לא יודע אם ההנחת יסוד הזאת עדיין רלוונטית כיום. מאוד מאוד קשה לי לומר או לפלח את הדבר הזה. אנחנו יכולים אבל כן להסתכל על מה קורה בחול, כי למשל יש לא מעט מדינות באירופה שנותנות לאזרחים שלהם שהיגרו להצביע גם מחול, ושם בדרך כלל, כמעט תמיד, המצביעים מחול נוטים יותר למפלגות ליברליות ופחות למפלגות לאומניות או שמרניות. ככה זה היה בפולין, ככה זה היה בצ'כיה. אז אם אפשר ללמוד מזה, אז יכול להיות שיש יותר נטייה למרכז שמאל, אבל כאמור, אין לי נתונים.
1: אין פילוח, כן.
0: אין פילוח, מאוד קשה, מאוד קשה לעשות סקרים. להגיע ולעשות סקרים של ישראלים בחול. זה כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נחדד, שאלה שאני שכחתי לשאול, בוא נחדד, מי שיכול היום להצביע בחול זה רק דיפלומטים, נכון? זה רק מי שנמצאים בשליחות דיפלומטית.
0: דיפלומטים או שליחים של הסוכנות היהודית, קרן היסוד, כל
1: השליחים רשמיים כן יכולים להצביע בחול.
0: כן, שליחים רשמיים של מדינת ישראל, קרן יסוד, סוכנות יהודית, קרן קיימת לישראל, וכמובן שליחי משרד החוץ. אבל למשל, שליחים של תעשיות ביטחוניות, אני זוכר שאבא שלי לפני 30 שנה נשלח לסינגפור, לחלק מאלטה, כנציג של אלטה, והוא לא יכול היה להצביע מחול באותם זמנים. גם היום הוא לא יכול.
1: אני רוצה לשאול אותך את עמדתך, זה ויכוח שאני לפחות מאז, אני זוכר אותו עוד לפני בחירות 96, הוא תמיד חוזר. האם זה נכון לתת לישראל, להרחיב את הזכות של ישראלים שנמצאים בחול להצביע שם, ומה המצב האופטימלי?
0: אני חושב שצריך לעשות את הצעד הזה באופן מדוד. כלומר, כן להרחיב את הזכות להצביע מחול ליותר ישראלים, אבל לא לכולם. אני רוצה להדגים. אני לא הייתי רוצה, בתור אזרח ישראל שגר במדינת ישראל, לא הייתי רוצה לתת זכות הצבעה מחול לישראלי שגר בלוס אנג'לס כבר 12 שנה. אני חושב שהישראלי הזה, עד כמה שאני מחבב ומכבד אותו, אין לו את הזכות המוסרית להשפיע על החיים שלי פה, עם המציאות הביטחונית ועם המציאות הכלכלית, על ידי זה שהוא יצביע ממקום מושבו בלוס אנג'לס וישפיע על החיים שלי פה.
1: Okay.
0: בלי שהוא יושפע מזה. מצד שני, אני חושב שזה כן חיוני ומוצדק לתת לישראלים שאנחנו יודעים שיש סיכוי גבוה מאוד שהם יחזרו לישראל בקרוב, בשנים הקרובות, כן להצביע מחול. ואני מדבר בעיקר על סטודנטים, על דוקטורנטים שנסו לעשות

0: את הדוקטורט שלהם בחול, על, על שליחים, כמו שאמרתי, של, של תעשיות או של חברות הייטק, על ישראלים שיצאו לטיול הגדול של אחרי הצבא. כן, למה אני יכול להיכנס לבית חבד בקטמנדו בנפאל ולחגוג את ליל הסדר, אבל כשיש בחירות אני לא יכול להיכנס לשגרירות ישראל בקטמנדו ולהצביע. אני חושב שזה דבר לא צודק, ולכן אני כן חושב שצריך להרחיב, אבל צריך להתוות קריטריונים מאוד ברורים שיבחינו בין, בין האוכלוסיות האלה. לא פתיחה גורפת של לתת לכל אזרחי ישראל להצביע מחול, כי זה לא נכון, זה לא מוסרי אני חושב, אבל חלק חלק מהאוכלוסיות בהחלט.
1: שאלה אחרונה, אנחנו עדים להקמה של ארגונים, של יוזמות, כל מיני יוזמות, שמביאים את המצביעים, מנסים להביא את המצביעים מחול, משני צדדים של המתרס, משני צדדי של המתרס, זאת אומרת, זה לא צד אחד, שני הצדדים, אבל כל אחד את האוכלוסייה היהודית שלה. לדעתך, זה מנגנון דמוקרטי? זה מנגנון מקובל?
0: תראה, יש חוק במדינת ישראל שנקרא חוק V15, שנחקק לפני, נדמה לי, 10 שנים או משהו כזה, כדי לוודא שאותם ארגונים, אם הם שייכים באופן מובהק למפלגה מסוימת או לצד מובהק של המפה הפוליטית, אז זה, הפעילות שלהם תחשב כחלק מההוצאות של אותן מפלגות. השאלת המפתח באמת כמה אותם ארגונים באמת אפשר להצביע על, על, על קשר, על זיקה מאוד מאוד גדולה למפלגה מסוימת או לצד פוליטי מסוים, כן, למשל, לא יודע, אם יש איזו התארגנות של חרדים שמביאה חרדים מברוקלין להצביע בבחירות, כן, ואני לא בטוח ש...
1: אתה יודע, אני חוזר ל-96, חבד אז ניסו להביא הרבה מאוד מצביעים להצביע לבנימין נתניהו, היום יש הרבה מאוד ארגונים שמביאים הרבה יוזמות, הם לא מצהירות על כך, אבל הם מנסות להביא את המצביעים ליברליים כדי להצביע לגוש האופוזיציה.
0: אז תשמע, אם זה פחות או יותר משני הצדדים, ואם זה עומד אם זה עומד בדרישות החוק, אז אני חושב שזה בסדר גמור, כי אנחנו היינו מעוניינים להגדיר את ההשתתפות בבחירות, חובה, זה זכות אזרחית, ולכן אני כן שמח שיש כאלה התארגנויות, לא משנה, ושוב, אני לא בודק להם בציציות אם הם יצביעו, לא יודע. אני גם לא יודע מה זה ימין ושמאל, כן? מישהו שיגיע ויצביע לישראל ביתנו, אני לא יודע אם להגדיר אותו כימין או שמאל, כן? הדברים מאוד מאוד...
1: אבל מגבלה חוקית, מה שאתה אומר שמגבלה חוקית היא רק שייכות מובהקת למפלגה.
0: נכון, נכון.
1: או פרופסור עופר קניג, שיחה מרתקת, המון המון תודה לך. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о том, прежде всего, сколько израильтян, живущих за границей, обладают правом голоса. Порядка 500 тысяч человек, говорит наш собеседник. Огромная цифра, это порядка 12-13 мандатов. Лишь небольшая часть, порядка 10 тысяч человек, имеют возможность голосовать за рубежом. Это дипломаты и посланники израильских официальных организаций, таких как Еврейский национальный фонд, Еврейское агентство Сахнут и так далее. Даже те, кто являются посланниками военных оборонных концернов, не имеют права голосовать за рубежом. Профессор Кенник приводит пример своего отца, который несколько лет тому назад был, уже много лет тому назад был посланником в Сингапуре и не мог голосовать. В целом же, говорит наш собеседник, если человек живет там много лет, живет за границей много лет, и у него нет квартиры в Израиле, и центр его жизни за рубежом, то он, скорее всего, уже и не входит, и не является частью, не записан в книге избирателей, поэтому вряд ли он может голосовать. Люди, которые недавно уехали, студенты, докторанты и так далее, те, кто покинули страну после 7 октября или в рамках, так сказать, борьбы против юридической реформы, на фоне борьбы против юридической реформы, вполне могут вернуться и проголосовать. Я считаю, говорит наш собеседник, что критерием должно быть время проживания за рубежом. Я очень уважаю каждого человека, но тот, кто живет в Лос-Анджелесе 12-15 лет и никогда не приезжал в Израиль, и не имеет связи с Израилем, я не думаю, что у него есть моральное право решать за нас, как жить. С другой стороны, человек, который живет там совсем недавно, я бы очень хотел, чтобы было расширено право, и чтобы эти люди имели право голосовать и могли бы голосовать даже за рубежом. Я считаю, что те, кто учатся, те, кто являются докторантами, те, кто являются студентами, те, кто проходит какую-то стажировку за рубежом, нет никакой причины не давать им возможности голосовать за рубежом, тем более, что есть очень много стран, которые позволяют это делать. Я не могу, так сказать, описать, я не могу знать, за кого эти люди голосуют. Исторический международный опыт говорит о том, что те люди, которые голосуют за рубежом, как правило, голосуют за более либеральные, менее законсервативные партии, но это не какое-то научное исследование. Что касается организаций, которые помогают израильтянам прилететь в Израиль, чтобы проголосовать, все вопрос закона. По закону это легитимно до тех пор, пока нет прямой и доказанной связи между этими людьми и некой политической партией. Пока этого нет, я считаю, что это вполне легитимно и нормально, что эти люди прилетают и голосуют. Офер Кеник с нами был в эфире. Израильский институт демократии, Академический колледж в Ашкелоне. 8:59 в Израиле. Нати Бланкет за пультом в Иерусалимской студии. Вацлав Проченко и Мирьям Гелевич продюсер, Людмила Ермакова редактор, микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрек.

0: 9:05 в Израиле. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Прежде чем говорить об итогах недели, говорим о том, что происходит в эти минуты. Несколько минут тому назад в районе поселка Хават-Гилеад в Самарии был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Не менее 4 израильтян получили ранения. По сообщению телеканала КАН-11, по сообщению новостной службы корпорации КАН, один из пострадавших находится без сознания. Инцидент произошел в утренние часы, когда группа израильтян совершали прогулку неподалеку от деревни Таль в районе Самарии. И неподалеку от мечети в этой деревне, непонятно, они находились в деревне или возле деревни, в любом случае, неподалеку от мечети они столкнулись с группой палестинских арабов, которые атаковали их. Сотрудник сил безопасности поселка Хават-Гилеад прибыл на место. Палестинцы отобрали у него оружие и открыли огонь в сторону израильтян. На месте находятся крупные силы армии и сил безопасности, которые расследуют обстоятельства происшествия. На место движется большое число солдат. На данный момент блокированы въезды и выезды из деревни, где произошел инцидент, а также несколько въездов в Шхем блокированы. Еще раз скажем, 4 израильтян получили ранения. 4 израильтян получили ранения в результате этого инцидента. И один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Это уже 4-й за последние несколько дней инцидент в Самарии, где ситуация в сфере безопасности накаляется. Несколько терактов с применением холодного оружия. И в настоящий момент вот мы видим инцидент, который привел к ранению 4 израильтян. Еще раз скажем, нападение было совершено, когда группа израильтян находилась неподалеку от деревни Тель в Самарии, возле мечети, возле которой находились израильтяне, на них было совершено нападение. Мы продолжаем следить за развитием событий, попытаемся поговорить позднее с кем-то из корреспондентов, которые обладают информацией, получить больше подробностей. А пока продолжаем подводить итоги недели и говорим прежде всего, разумеется, о Иране. И о Соединенных Штатах Америки, о войне между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Эта война продолжается. 13-ю ночь подряд армия США атаковала объекты на территории Ирана. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Иран отклонил очередное предложение США о прекращении огня. Находимся ли мы на пороге широкомасштабного противостояния? Вот что сказал на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио.
1: Иран is begging us.
0: Иран умоляет о сделке. Проблема в том, что они каждый раз все время меняют свое мнение. Они не хотят, по сути дела, приходить к сделке. Поэтому президент США повышает уровень угроз. Иран заплатит очень высокую цену. Возможно, через несколько дней все изменится. А вот что сказал посол Израиля в ООН Дани Данон. На данный момент нет американской просьбы о том, чтобы Израиль вмешался. Мы следим за развитием событий, мы находимся на очень высоком уровне подготовки, и если нас атакуют, то ответ наш будет очень жестким. С нами в эфире Авнер Вилан, бывший высокопоставленный сотрудник системы безопасности и иронист. Авнер Вилан, лешавар бахир бемарахт битахон вемумхе лиран, шалом бокертов.
2: שלום, בוקר טוב, גדי.
0: איך אתה רואה את ה-13 ימים האלה של התקפות אמריקאיות על איראן? לאן זה לוקח אותנו?
2: בואו נעשה שנייה תקציר של הפרקים הקודמים. אז היה לנו את 40 יום של המלחמה, שהשתיימו בהפסקת אש שהוביל למזכר ההבנות, ל-MOU, שנראה שהולך לכיוון של הסכם, ואז התפוצץ כי הבינו שהפערים גדולים מדי. ואז אנחנו רואים עכשיו את שני הצדדים מנסים להפעיל כוח כדי לשפר עמדות ולהגיע לאיזשהו מצב שהוא יהיה יותר טוב מבחינתם. הסיפור העיקרי הוא הורמוז, שאיראן מסיבותיה שלה, שילוב של היבריס, תחושת מסוגלות, מנהיגות שהיא מאוד קיצונית. אחרי שחיסלנו את חמינאי האבא, אז קיבלנו מישהו שהוא לא יודע להתפשר. הולכת על כל הקופה ומנסה לעשות שרירים ולהגיד, אנחנו רוצים לשלוט בהורמוז. האמריקאים כמובן לא יכולים לקבל את זה. ועכשיו אנחנו רואים עוד סיבוב של התקדשות. כרגע לא נראה שהאיראנים זזים או ממצמצים.
0: מה שאתה אומר, סליחה שאני כותב אותך, מה שאתה אומר, בעצם האמריקאים עוד לא קיבלו, המטרה של האמריקאים לא להכריע את המשטר, המטרה של האמריקאים כרגע לשפר עמדות לקראת חזרה למסע ומתן.
2: כרגע, יכול להיות שיהיה החלטה אצל האמריקאים, שעם המשטר הזה אי אפשר להגיע להסכמים, ויכול להיות שהם גם צודקים דרך אגב. ואז הם ינסו ללכת על פעולה הרבה יותר משמעותית. עם מה שהם עושים היום לא מכריעים את המשטר. התקיפות האלה של 13 הימים האחרונים הן לא תקיפות שמורידות את האיראנים על הברכיים. יכול להיות שאנחנו נראה עוד סיבוב של תקיפות מאוד משמעותיות על תשתיות אזרחיות, על ייצור חשמל, על קשרים, על ייצור נפט. בשאיפה כדי לפגוע עוד יותר בכלכלה האיראנית שהיא באמת במצב קשה. אם זה יקרה, אז או המטרה יכולה להיות באמת לגרום לאיראנים כן להתחיל לעשות ויתורים במסע ומתן, או להתכנס לקראת הסכם קבע, או שהם ירצו להפיל את המשטר. עכשיו, אני אישית לא חושב שהפעלת משטר מהאוויר היא מטרה ריאלית. גם אם עכשיו ישמידו להם את כל תשתיות ייצור הנפט ואת כל הגשרים ואת כל החשמל, המשטר לא נופל. יכול להיות שהכלכלה תקרוס, אבל זה לא אומר שהמשטר ייפול. אבל יכול להיות שמישהו בארצות הברית חושב אחרת ורוצה ללכת על הכיוון הזה.
0: האם זה יכול להשיג את המטרה שאתה מדבר עליה, בעצם לגרום לאיראנים לגלות סוג של גמישות, עד כמה שבכלל אפשר לצפות לגמישות מהמשטר הזה?
2: כן, יכול להיות, אני יותר סקפטי, אני חושב שזה רק יקשיח את העמדות של איראן, בטח בטווח הקצר. עכשיו, אם זה מצב שיכול להימשך עוד חודשים ארוכים, אז יכול להיות שהם יתחילו לזוז. אבל זה לא שעכשיו יהיו הפצצות קצרות, ואז הם ישר יגידו, טוב, אז בואו נדבר ואנחנו משנים את דעתנו, יכול להיות שהם יצטרכו זמן להתבשל במצב הזה. כן, אני חושב שאם אני עושה שנייה עוד פעם זום אאוט,
0: כן.
2: אמריקאים לא רצו להגיע למצב הזה. הפתיחה של המלחמה הזו בפברואר, בוא נגיד את הדברים כמו שצריך. אנחנו אלה שגם דרבנו את האמריקאים להיכנס לסיפור הזה. התוכנית לשינוי משטר, חיסול חמינאי, הובילה אותנו למצב שכרגע האמריקאים לא יכולים להמשיך במצב הקיים. האם זה יביא בסוף לשינוי משטר? אני לא יודע, כרגע אני לא מכיר תוכנית שמובילה לשם. האם זה יביא לאיזשהו הסכם שהוא הסכם טוב? בוא נראה. אופציה נוספת זה להתמקד באיום שהוא באמת האיום המרכזי, זה איום הגרעין, ששם יש את ה-450 קילו של האורניום המועשר, שנמצאים עדיין באיראן קבורים איפשהו. יש את המתקן שכולם דיברו עליו השבוע, הר המקוש, שהוא מתקן יותר עמוק ויותר חסין מאשר פורדו, פצצות חודרות בונקרים לא מגיעות אליו. זה יכול להיות שגם בו ירצו לטפל. בשני הדברים האלה מדובר בפעולה קרקעית של להכניס חיילים, עבדות, בלגן. אז בוא נראה לאן זה יוביל. יכול להיות שזה יהיה הדרך הפעולה שהאמריקאים יבחרו בה.
0: האם יש איזשהו אופק או אפיק של הידברות, של הסכם, של משהו שאולי לא בטוח שהוא לטובתנו, אבל זה מה שהאמריקאים שאפו אליו?
2: כן, בוא, עם האיראנים תמיד יש. לא, האיראנים תמיד, גם אם עכשיו הם מפציצים אותך, תמיד הם ישמחו לדבר, ואני חושב שארצות הברית כבר הוכיחה שהיא תהיה מוכנה לעשות ויתורים משמעותיים, ראינו את מזכר ההבנות. אז אני חושב שהערוץ הזה הוא תמיד קיים, לאו דווקא הוא יהיה פומבי. יכול להיות שיש ערוצים מה שנקרא ערוצים אחוריים, דאק צ'אנל, שאחר כך נגלה עליהם רק אחר כך, כשהעסק כבר יהיה הרבה יותר בשק. כרגע זה לא נראה ככה, כרגע נראה שאנחנו הולכים להסלמה, אבל יכול להיות שהסלמה הזאת תימנע על ידי איזשהו מסע ומתן, כי שני צדדים יבינו שהרווח שיש להם מסיבוב הסלמה הוא לא גדול, והם עלולים למצוא את עצמם עם יותר נזק לשני הצדדים, אבל חזרה באותה נקודה. אז בוא נראה.
0: אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון ומומחה לאיראן, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает нынешнюю ситуацию через 13 дней после начала вот этих еженощных военных действий, обстрелов и атак на иранские объекты. Наш собеседник говорит о том, что если мы, так сказать, возвращаемся на несколько недель назад в истории, то американцы совершенно не хотели такого развития событий. Они надеялись на то, что это будет что соглашение, что меморандум, к которому они пришли с Ираном, приведет к возможности достижения соглашения. Иран то ли от чрезмерного высокомерия, то ли от ощущения всемогущества, то ли от ощущения того, что им удалось подчинить своей воле Соединенные Штаты Америки, пошли на пошли на эскалацию, отказались идти на договор, пошли на эскалацию, и мы пришли к тому, что мы видим сейчас. Сейчас американцы наносят удары, которые сами по себе не в состоянии изменить кардинально ситуацию. Я не вижу ситуации, при которой режим можно свергнуть путем ударов с воздуха. Может быть, кто-то в Вашингтоне думает иначе, говорит наш собеседник, но я этого не вижу, я не считаю, что это возможно. С другой стороны, понятно, что США и Иран на данный момент, я подчеркиваю, на данный момент, стремятся к тому, чтобы улучшить свои позиции. Это главная цель американцев, улучшить позиции перед возможностью возобновления переговоров. Как долго это будет продолжаться, неясно. Для того, чтобы добиться каких-то эффективных целей, а можно было бы добиться эффективных целей, даже не используя наземные силы и не расширяя военную операцию путем экономического давления, но для этого необходимо время. Это вопрос месяцев, которые потребуются для того, чтобы привести к изменению ситуации. Я не вижу пока, чтобы американцы были на это готовы, я не вижу пока, чтобы была ситуация, которая это позволит, и поэтому перед США будут две возможности. Либо продолжать эти воздушные удары, которые не приводят к эффективным результатам, либо использовать наземные силы с целью действительно широкомасштабной атаки. Нельзя забывать и того, что вообще весь этот круг противостояния, начавшийся с операции «Львиный рык», которая стартовала 28 февраля, вся эта операция, весь этот круг противостояния был в большой степени под давлением Израиля или под влиянием Израиля, который просил Америку расширить и возобновить военные действия против Ирана. Возможно, соглашение по-прежнему, говорит наш собеседник, но сейчас мы этого не видим. Сейчас перспективы отдаленные. Возможно, это соглашение будет, за кулисами. Авнер Вилан с нами был в эфире, бывший высокопоставленный сотрудник системы безопасности «Иранист». 9:18, возвращаемся к теракту в Самарии. С нами в эфире Элиша Бен Кимон, журналист газеты «Идиот охранный» портала «Вайнет». Элиша, шалом.
1: שלום וברכה.
0: מה קרה הבוקר בחוות גלעד?
1: אנחנו מבינים שמדובר באירוע יחסית חמור וחריג. על פי מה שאנחנו מבינים בשלב זה, החשד כמובן הוא לפיגוע, לאירוע טרור. האירוע מתחיל לפני כשלוש שעות בערך. קבוצה של מטיילים, מתנחלים, מגיעים לטייל ברכס הסלע בין היישובים חוות גלעד להר ברכה, ממש בפאתי הכפר הפלסטיני, הכפר תל. בשלב מסוים הם מתקלים בפלסטינים, מתפתח איזשהו אימות, ואז הם ממשיכים קדימה, ואז בעצם מגיעים עוד כמה פלסטינים אליהם, מתחילים לתקוף אותם. במהלך האירוע הזה גם נחטף נשק של הרבשת בעצם שהיה שם, של אחד האנשים החמושים למעשה שהיה שם, ואז בעצם מתבצע ירי. כתוצאה מכך יש ארבעה פצועים מתיישבים באירוע הזה שפינו אותם, חלקם במצב קשה, אנוש.
0: אפילו אנוש.
1: וכרגע, כן, אפילו אנוש. אני מבין שכרגע במדע מעדכנים, שאנשי מדע מנסים להבין את כל הסיטואציה שם מבחינת אורח הפצועים, אבל זה אירוע בהחלט חמור. כרגע, לפי מה שאני מבין, סיימו להוציא את הפצועים מהאירוע הזה. יש המון כוחות של צהל שנמצאים שם. מן הצד השני, הפלסטינים מדווחים גם שאצלם יש איזה 4 פצועים, אולי גם הרוגים. זה אירוע שעוד נבדק, זה דיווח שלמעשה עוד נבדק. אנחנו מדברים באופן כללי על 3 פיגועים בעצם, בפחות מיממה. כן. האחרונה, אני מזכיר את 2 הפיגועים אתמול, וגם כמובן את האירוע הזה הבוקר, אירוע שמוסיף עוד למתיחות שהולכת ועולה ברגע ביהודה ושומרון.
0: 4 פצועים, ביניהם פצועים קשה ואנוש, כולם מפונים כרגע, וצהל מתחקר את האירוע.
1: כן.
0: אלישע בן קימון, ידיעות אחרונות, המון המון תודה שעלית אצלנו. תודה רבה, בוקר טוב. בשורות טובות. Я спросил нашего собеседника о том, что известно о происшедшем возле Хават-Гилеад сегодня утром. Этот инцидент начался примерно 3 часа назад, говорит Элиша Бен Кимон. Группа поселенцев находилась, совершала там прогулку на одной из возвышенностей между поселениями Хават-Гилеад и Ар-Браха, неподалеку от арабской деревни Тель. Там завязался инцидент между ними и палестинскими арабами. Позднее прибыли несколько сотрудников сил безопасности из поселения Хават-Гилеад. Оружие одного из них было похищено и был открыт огонь в сторону поселенцев. В результате стрельбы 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Служба скорой помощи Маген Давид Адом эвакуирует сейчас пострадавших. По словам Элиши Бен Кимона, среди пострадавших есть те, кто находится в тяжелом и критическом состоянии. Силы армии и служб безопасности находятся на месте и изучают обстоятельства происшествия. Палестинцы сообщают, что среди них также есть раненые и даже убитые. Пока эта информация не уточнена, и она проверяется в настоящий момент. По словам Министерства здравоохранения, тоже я вижу сообщение на служб новостей, по словам Министерства здравоохранения палестинцев, палестинской автономии, там 4 убитых возле деревни Тель в районе Хават-Гилеад, и еще 4 человека получили ранения. В настоящий момент обстоятельства этого инцидента расследуются, разумеется, и

0: Это еще один теракт после двух терактов, которые произошли накануне. Это с нами был в эфире Элиша Бен-Кимон, корреспондент портала Ynet и газеты «Идиот Ахронот». Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Самарии. Там напряженность растет. А пока продолжаем нашу программу и говорим о отношениях между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами Америки. Там подписано соглашение о гражданской ядерной программе. Однако Трамп уже заявил, президент Трамп заявил, что оно увязано с вопросом о присоединении Саудовской Аравии к соглашениям Авраама. В Израиле этот вопрос немедленно стал частью предвыборной кампании. Вот что сказал бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Правительство 7 октября уже не способно заботиться о наших интересах. США закрывает соглашение с Саудовской Аравией и дает возможность развитию ядерной программы, которая приведет к гонке вооружений на всем Ближнем Востоке. Израиль не за столом этих переговоров. Израиль на столе этих переговоров. А вот что сказал министр экономики Нир Баркат. Мы очень многого не знаем. Большая часть переговоров идет за кулисами. Я полагаюсь на премьер-министра Бениамина Нетаньяху в том, что он обеспечит интересы нашей страны. С нами в эфире доктор Шауль Янай, специалист по странам залива, факультет политологии Хайфского университета, форум регионального мышления. Доктор Шауль Янай, университет Хайфа, мумхе ле мифрац, в хавер бе форум Хашива Изури. Шалом бокер тов.
1: שלום גדי, וקודם כל החלמה מהירה לפצועים מהשלושת הפיגועים אתמול והיום בשומרון.
0: לחלוטין מצטרף לאיחולים שלך. הדיווח על הסכם עם ערב הסעודית התחיל מאמירה בעצם שההסכם הזה נסגר מאחורי הגב של ישראל. מסתבר כנראה שזה לא ממש ככה, כי טראמפ, הנה טראמפ אומר, ההסכם הזה כפוף להצטרפות להסכמי אברהם.
1: אני אתקן אותך בדבר אחד לגבי ההסכם הנוכחי.
0: כן.
1: אין התנאיה כזו, ועקבתי בקפדנות אחרי התקשורת האמריקאית ואחרי הדברים של טראמפ, הוא אומר שבעתיד הוא מקווה שהסעודים יצטרפו להסכמי אברהם, אבל אין התנאיה, אין התנאיה כזו. עכשיו, מדיניות הגרעין האיראנית, הסעודי, סליחה. אנחנו רגילים לדבר על הגרעין האיראני, עכשיו צריכים להתחיל לדבר על הגרעין הסעודי. זו תוכנית שהתחילה לפני כ-35 שנים, כשהסעודים ייצגו אסטרטגיה. הם קבעו שלושה מרכיבים, פרמטרים לאסטרטגיה הזאת. או מזרח תיכון נקי לחלוטין מגרעין, ואז אין צורך לסעודים מגרעין, נכשלה המדיניות הזו, או שערב הסעודית תשיג גישה לנשק גרעיני באמצעות מדינה שלישית, והיא הצליחה בכך עם פקיסטן, כי בפקיסטן יש בונקר, בבונקר הגרעיני שלהם יש גם מקום שהם שמו, אפילו שמו שם שלט, מיועד לערב הסעודית, במקרה שאיראן תהפוך להיות גרעינית, הפקיסטנים התחייבו להעביר את הצצות הגרעיניות האלה לשטח הסעודי, כדי להרתיע את האיראנים, והמדיניות השלישית שכבר הסעודים נסים לגיע להרבה זמן, הקמת קורים גרעיניים בשטח ערב הסעודית, גם לצורכי מחקר, גם לצורכי אנרגיה, אבל גם כהצהרה, הנה הצטרפנו למועדון היוקרתי של מדינות עם קורים גרעיניים, עם פוטנציאל עתידי, לנשק גרעיני.
0: עד כמה, סליחה דוקטור שאולי, אנחנו תכף נמשיך, אני רק נאלץ לקטוע את השיחה שלנו כדי להגיד שמגן דוד אדום קבע את מותו של אחד הפצועים בשומרון. אני אתרגם ברשותך. סלושבה סקורי פומשי מגן דוד אדום סאפשילה או סמירתי אדנבו איז רנינך וריזולטטי טרקטה в Самарии. Мужчина примерно 30 лет погиб в результате этого теракта. Позднее мы сообщим дополнительную информацию, пока возвращаюсь к беседе с доктором Шаулем Янаем. Мами тох шлошита маркивимши из карта бэцем баим лэдэй битуй бэскем азэ?
1: Бэскем азэ мэгэя лэдэй битуй рацон шэл раба саудит лэгэя лэхолэд гарэнит ацмаит. Шэв, ешь тан интересим, ки ахусия да раба саудит гбэла маэр мэод, вэш лохац адир ал машабэ анэфт, במקום לייצא אותם ולהרוויח את הכסף שהערב הסעודית זקוקה לו מאוד, היא מפנה יותר ויותר נפט לצורכי פנים. לכן היא טוענת שה...

0: שימוש בקורים הגרעיניים לצורכי חשמל ימנע את ההפניה הזו, זאת סיבה אחת. סיבה שנייה היא שערב הסעודית רוצה לפתח תעשיות חדשות, וחלק מהן זה תעשיות שמבוססות על מחקרים גרעיניים, על ייצור שימושי, ייצור איזוטופים גרעיניים, כן. לצרכים רפואיים, לצרכים נוספים. אבל לכולם ברור שבסופו של דבר, בסוף התהליך, שזה יעד עשרות שנים, כי כרגע לערב הסעודית אין שום יכולת גרעינית משלה, אפילו לא יכולת מחקרית, כנראה שבסוף התהליך יהיה גם נשק גרעיני, כנראה.
1: אני לצערי אבל ננס לקצר את השיחה שלנו, ולכן אני שואל אותך עוד שאלה אחת קצרה, מה זה אומר מבחינת ישראל? עד כמה זה באמת מסכן אותנו?
0: שום דבר. ערב הסעודית תגיע אולי ליכולת גרעינית בעוד כ2-3 עשורים, כרגע נראה שהאמריקאים, כשיבנו את הקוראים הגרעיניים, גם יפקחו על כך, ולא יאפשרו לסעודים לעבור את השלושה.
1: כלומר, זה האיום של מרוץ גרעיני כתוצאה מההסכם הזה, זה איום סרק, זה מה שאתה אומר.
0: בחלוטין.
1: דוקטור שאול ינאי, המון המון תודה, וסליחה שנאלצנו לקצר.
0: זה בסדר.
1: Туда раба. Я спросил нашего собеседника о том, насколько это соглашение действительно заключено вне интересов Израиля, или насколько, или наоборот, насколько можно говорить о том, что интересы Израиля сохраняются, потому что Трамп обусловил это соглашение присоединением Саудовской Аравии к соглашениям Авраама. Я хочу поправить распространенную ошибку, говорит доктор Шауль Янай. Нет условия присоединения Саудовской Аравии к соглашениям Авраама. Есть разговор о том, что это соглашение открывает путь к тому, чтобы является одним из условий того, что позднее, подчеркивает доктор Янай, Саудовская Аравия, да, присоединится к этим соглашениям, к соглашениям Авраама, но пока об этом речь не идет. В целом же, говорит наш собеседник, Саудовская Аравия добивается начала разработки своей ядерной программы на протяжении уже последних более чем 3 десятилетий. Речь идет о строительстве ядерных объектов для защиты. И они хотят, конечно, впоследствии иметь свое ядерное оружие для защиты от Ирана. У них были разного рода союзы со странами, которые обещали им поддержку в этом вопросе. Они хотят развивать новые технологии, для которых необходима атомная энергия и так далее. Все это сейчас, возможно, начинает реализовываться, однако это вопрос далекого будущего. В ближайшие 2-3 десятилетия у них не будет... Они начинают с полного нуля, говорит наш собеседник. И поэтому он считает, что на Израиль эта ситуация не повлияет, тем более, что США берут на себя контроль за развитием этих технологий, берут на себя контроль за тем, чтобы добиваться ограничения развития атомной энергии в Саудовской Аравии в тех рамках, которые согласованы. Поэтому разговоры на данный момент о гонке вооружений, ядерной гонке вооружений на Ближнем Востоке абсолютно необоснованы, считает доктор Шауль Янай, специалист по странам Персидского залива, факультет политических наук Хайфского университета и форум регионального мышления. Сейчас 9:31. Прежде чем продолжить, сообщение службы скорой помощи Маген Давид Адом по поводу того, что произошло в Самарии. Служба МАДА сообщает о 3 раненых. Парамедики были вынуждены констатировать смерть мужчины примерно 30 лет. И совместно с силами ЦАЛа эвакуируют еще 2 раненых. Один из них находится в тяжелом состоянии. Мужчина примерно 20 лет находится в тяжелом состоянии. Мужчина примерно 25 лет. Получил ранение средней степени тяжести. Это сообщение службы скорой помощи Маген Давид Адом. 3 раненых в результате теракта, который был совершен в Самарии, неподалеку от Хавад-Гиль-Ад. Три человека получили ранения. 30-летний мужчина скончался от полученных ранений. Мужчина примерно 20 лет получил тяжелое ранение, мужчина примерно 25 лет ранения средней степени тяжести. Тяжелое утро в Самарии, еще один теракт и один убитый. Продолжаем программу, 9:33, и говорим сейчас о Ливане. На этой неделе началась реализация плана, плана пилотного такого проекта, в рамках которого ливанская армия взяла контроль над несколькими населенными пунктами на юге страны. ЦАЛ передислоцируется. Одновременно состоялась встреча президента США Трампа с президентом Ливана Ауна. Вот что сказал ливанский президент. Я знаю, что ваш взгляд в будущее говорит о мире, ваш взгляд в будущее говорит о стабильности. Это наш общий подход, и я уверен, что, ради, что, что совместными усилиями мы приведем Ливан к лучшему будущему. А вот что сказал президент США Дональд Трамп. Если президент Ливана хочет, чтобы я побеседовал с Хизбаллой, я поговорю с Хизбаллой. Я знаю, что президент Ливана давно не беседовал с Хизбаллой, но если он захочет, то я это сделаю. С нами в эфире профессор Дан Шифтан, руководитель международной программы национальной безопасности Хайфский университет. Профессор Дан Шифтан, университет Хайфа. Шалом леха ве бокер тов.
2: Бокер тов.
1: עד כמה לדעתך התוכנית הזאת שמתחילה עכשיו את היישום של הפיילוט הזה שמתחיל את היישום שלו הוא בעל עתיד טוב, יש לו סיכוי להתממש ובאמת לשנות מציאות בלבנון?
2: תראה, בשלב הנוכחי ממשלת לבנון וצבא לבנון לא מסוגלים לדכא את חיזבאללה, אבל המסגרת היא מאוד חיובית. קודם כל, ממשלת לבנון כבר החליטה שבמאזן הפנימי של הכוחות בלבנון היא מסוגלת לפחות להעמיד פנים שהיא נלחמת בחיזבאללה. גם זה משהו, זה לא היה קיים קודם לכן. יש כבר מתיחות גדולה בין הממשלה ותומכיה הרבים בציבור לבין חיזבאללה, וזה חיובי. טוב שמתחילים בפיילוט שהוא רחוק מישראל, שלא קשור לכפרים השיעים שהם ממש על קו הגבול. אני מניח שבאופן אופרטיבי כרגע אין לא לממשלה ולא לצבא לבנון הכוח לעקור את חיזבאללה, אבל עצם הניסיון הוא חיובי, ופעם ראשונה ממשלה לבנונית נותנת לגיטימציה לנוכחות ישראלית בשטח לבנון עד אשר יפורק חיזבאללה מנשקו. זה תקדים חשוב.
1: כלומר, אתה רואה את זה באור חיובי, למרות שיש הרבה מאוד ספקות לגבי יכולת של... גם בעתיד נראה לעין ספקות לגבי יכולת של ממשלת לבנון לקחת אחריות על השטח שלה.
2: תראה, יחסית למצב הרע שקיים באופן בסיסי עם גורמים רדיקליים בעולם הערבי והנכונות של הציבור הערבי להיאבק בהם, לבנון היא מקרה טוב בתוך התמונה המאוד גרועה.
1: אני רוצה לשאול אותך מה צריך ישראל, מה ישראל צריכה לעשות הלאה? זאת אומרת, או מה ישראל ומערב צריכים לעשות הלאה כדי לנסות לפחות לסייע אם לבנון באמת, ממשלת לבנון באמת מגלה רצון וככה זה נראה לקחת אחריות על, על השטח שלה.
2: קודם כל אין דבר כזה מערב. זה או ארצות הברית בממשל הנוכחי או שום דבר. אירופה גם אימפוטנטית, גם לא מוכנה להתמודד עם שום דבר, וכל כוח שיהיה בו מרכיב אירופי, בעיקר צרפתי, הוא שלילי באופן קיצוני. אני מעדיף שלא יהיה שום דבר מאשר הם יכולים רק לעזור.
1: אתה אומר, עדיף כלום מאשר אירופאים.
2: עדיף כלום מאשר אירופאים, מאוד עדיף כלום מאשר אירופאים, בוודאי אין כמעט דבר שהוא יותר גרוע מצרפתים. בזה נתחיל. ובלבנון זה לא במקרה, אני מזכיר את הצרפתים, בגלל התפקיד ההיסטורי של צרפת בלבנון. דבר שני, אם יהיה ממשל דמוקרטי, במצב הנוכחי של המפלגה הדמוקרטית, אין שום סיכוי שממשל דמוקרטי לא יהיה באופן בסיסי, בלתי אוהד ואפילו עוין לישראל. וגם בתוך המפלגה הרפובליקנית, כמו שאתה יודע, יש גם גורמים כמו ונץ ואחרים בתוך הגוש הזה שהם עוינים לישראל. אם יכול להיות עזרה, זה כאשר המערב בסיוע איחוד האמירויות, אולי אפילו ערב הסעודית, כרגע אני לא בטוח לגבי ערב הסעודית, אבל אם ארצות הברית בסיוע איחוד האמירויות תחזק את צבא לבנון, תוציא מכל גורם שמגיע לדרום לבנון את השיעים, משום שהשיעים, לא משנה אם הם נקראים חיילים או משהו כזה, שיעים זה שיעים, אין דבר כזה לבנון. לבנון זה קולקציה של עדות, אבל בתוך הצבא הלבנוני, בלי שיעים, עם תמיכה כלכלית של האמירויות, עם תמיכה צבאית של ארצות הברית, יש סיכוי.
1: יש סיכוי, אבל זה כנראה שאלה של הרבה מאוד זמן. זאת אומרת,
2: תראה, אם אתה שואל אותי את השאלה שבעצם מסתתרת מאחורי כל השאלות שלך, מה הפתרון, אז התשובה היא אין פתרון. התשובה היא שיהיה לנו להרבה מאוד שנים, לכל העתיד הנראה לעין, יהיה לנו צורך לקיים בלבנון מה שאני קורא בשם תחזוקה אלימה. זאת אומרת, לדעת שבלבנון מכינים מלחמה נגד ישראל, גורמי חיזבאללה בתמיכת איראן, בתמיכת גורמים אחרים, להקות אותם, להרוג אותם, להרוס להם את המפעלים במשך כל העתיד הנראה לעין, ובנוסף לזה, במקביל לזה, כמה שרק אפשר לפתח את שיתוף הפעולה עם ממשלת לבנון. יש לנו היום גם נשיא, גם שר חוץ, גם ראש ממשלה שאפשר לדבר איתם. וכל אחריות שהם מוכנים לקחת על עצמם ויש להם סיכוי לממש אותה, לאפשר את זה, כל נסיגה שבנויה על שיתוף פעולה יעיל, מוכח, עם ממשלת לבנון, היא רצויה, חס וחלילה לא השטויות על התיישבות ישראלית בלבנון, אני מקווה שאף אחד לא ישמיע את השטות המזיקה הזאת, אבל צריך לדעת שאין לזה פתרון בעתיד הנראה.
1: אני מחדד, תחזוקה אלימה לא מחייבת נוכחות של כוחות צהל על אדמת לבנון, זה מה שאתה אומר.
2: כרגע אין ברירה אלא לקיים את התחזוקה האלימה בנוכחות ישראלית בלבנון. אבל אם ממשלת לבנון וצבא לבנון יוכיחו בהדרגה שהם יכולים לקחת מידי ישראל את הנוכחות המתמדת בשטח, אני רק אשמח, וכל ישראלי צריך לפחות לשמוח על הנושא הזה. אני רק אומר, זה מורכב, זה כרגע עדיין לא אפשרי.
1: בקיצור, לא לבנות...
2: אני אתן דוגמה אחת ברשותך.
1: לסיים.
2: הקו הראשון של הכפרים, הם שיעים. אם תחזור לשם האוכלוסייה, יחזור לשם חיזבאללה. כי שיעים היום זה חיזבאללה. אוקיי? אוכלוסייה זה חיזבאללה. אין דבר כזה אוכלוסייה בכפרים השיעים בקו הראשון. אם ממשלת לבנון תהיה מסוגלת לטפל גם בזה, הללויה. אני רק לא רואה את זה בטווח הנראה לעין.
1: בקיצור, לא לבנות בינתיים על טיולים בבירות. זה מה שאני
2: הבנתי. כדאי לבנות על הניסיון הזה. הניסיון שווה לקחת סיכונים, אבל סיכונים מחושבים.
1: פרופסור דן שפטן, ראש תוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לך.
1: Я спросил нашего собеседника о том, насколько он считает этот план, пилотный проект, который начал реализовываться на этой неделе, насколько он считает его реализуемым, насколько он считает его перспективным. С моей точки зрения, говорит наш собеседник, это проект, который имеет очень большое значение в ближайшей перспективе, в самой ближайшей перспективе. Я не вижу ситуации, при которой Ливан и ливанское правительство или ливанская армия могут взять на себя контроль за происходящим на территории своей страны. Однако, сам факт того, что Израиль идет навстречу Ливану, и сам факт того, что правительство Ливана готово разрабатывать этот проект совместно с Израилем, и сам факт того, что ведутся переговоры и контакты, и проект, который осуществляется сейчас, осуществляется совместными силами, он ограниченных масштабов, он пробный, он контролируемый. Это очень-очень важно. Это все не может осуществляться без участия нынешней американской администрации, и только ее, говорит наш собеседник. Не дай бог, по его словам, если во все это вмешаются европейцы, а особенно французы. Французов вообще нельзя сюда пускать, говорит он. Я не случайно упоминаю французов, потому что их история в том, что касается Ливана, очень и очень печальная. Что касается Демократической партии США, если она придет к власти – тем более невозможно об этом говорить, и поэтому необходимо рассчитывать на то, что за время пребывания нынешней американской администрации, администрации Дональда Трампа, удастся реализовать какие-то шаги, которые укрепят власть Ливана на своей территории. До этого еще очень далеко. Нету однозначного решения. Необходимо будет продолжать на протяжении многих лет. Нужно будет продолжать то, что я называю насильственную рутину или рутину насилия в Ливане, в Южном Ливане. Это будет отражаться и в ударах, которые наносит Израиль, это будет отражаться и в постоянных атаках, в разрушении инфраструктур террористов, когда они попытаются поднять голову. Я очень надеюсь, что никто не будет говорить об этой чуши, которую у нас периодически озвучивают, заселение Южного Ливана, поселение в Южном Ливане. Это полный идиотизм. И об этом даже не стоит говорить. Это такие разговоры сами по себе приносят вред, говорит профессор Дан Шифтан. Он также говорит о том, что есть... Но необходимо поддерживать вот эту вот насильственную рутину. В ближайшее время для этого потребуется присутствие на территории Ливана. Позднее, я надеюсь, что отступление Южного Ливана, согласованное отступление из Южного Ливана, это будет благо. Ни в коем случае нельзя это делать односторонне, потому что как только мы уходим односторонне из Южного Ливана, эти шиитские деревни освобождаются, и туда возвращаются шииты, а шииты — это Хизбалла. Поэтому пока прогулок по Бейруту не будет, но стремиться к этому необходимо, считает профессор Дан Шифтан, руководитель международной программы национальной безопасности в Хайфском университете.
3: Своими словами.
1: 9 часов 44 минуты. Хамас избрал нового главу политбюро после того, как ЦАЛ ликвидировал и Исмаила Анию в Иране, и Яхью Синуара в Газе. Террористическую организацию возглавил Халиль Эль-Хайе. Что это означает с точки зрения Израиля и перспектив реализации плана 20 пунктов? Помните, такой был? Плана президента США по поводу Газы. С нами в эфире доктор Рони Шакет, специалист по палестино-израильским отношениям, Институт Трумана, Еврейский университет. Доктор Рони Шакет, мумхэле хасим Исраэлим Фалестиним, Махон Труман, Университет Иврит Бирушалайм. Шалом, бокер тов.
4: Бокер тов, бокер тов.
1: Бхирато шель Халиль Эль-Хайе ло мевасер лану товот.
4: לא, חליל אל-חי בכלל לא חשוב פה. חשוב פה לשמוע מי האיש לא מי האיש שנבחר, אלא איזה בשורה הוא מביא.
1: איזה בשורה הוא מביא?
4: ולצערי הרב, אין שום בשורה חדשה. חליל אל-חי ממשיך דרכו של חמאס. אותה גברת בשינוי הדרת, ואפילו יש ביטוי בערבית שאומר, היא אלה בניה, לא משנה הביטוי. הביטוי אומר, שום דבר לא השתנה. צריך לזכור דבר אחד, חמאס זה ארגון פונדמנטליסטי עמוק עם אידיאולוגיה עמוקה מאוד שלא משתנה. היא ממש כמו ברזל שלא משתנה מאז 87 ועד היום, שום כמעט ולא היה שינוי. השינויים קוסמטיים לחלוטין. ומה שחליל אל-חיה מביא לנו את אותה מדיניות שהיה לאחמד יסין, אם אתה רוצה לעבדל עזיז רנטיסי, אם אתה רוצה ליחיא סינואר, שום דבר לא השתנה. הוא ממשיך את הדרך של הג'יהאד, מה שנקרא, ממשיך את הדרך של המאבק לישראל, ממשיך את הדרך כדי לשמור על השלטון של החמאס ולחזק אותה, וממשיך את הדרך בימים האלה שהם בימים מבחינת חמאס, מבחינת חמאס הם ימים קשים מאוד, הוא הולך לבנות מחדש את החמאס כדי להתכונן למלחמה הבאה. מי שחושב אחרת פשוט לא מבין מה זה חמאס ולא רואה את חמאס. ואנחנו מדברים על זה לא מהיום, הם מדברים על זה כל הזמן. אז... האידיאולוגיה היא החשובה והאידיאולוגיה לא השתנתה, וחליל אל-חיה הוא אדם שצמח מתוך האחים המוסלמים, צמח מתוך החמאס כבר ב-1987.
1: ובהקשר הזה, דוקטור רוני שקד, אני רוצה לעשות חיבור, אם הוא אפשרי בכלל, בין מצב בעזה לבין הסלמה בשומרון שאנחנו רואים בימים אלה.
4: לא, אני לא חושב שיש עכשיו קשר בין הסלמה בעזה לבין שומרון. בעזה זה עזה עם כל המצב המלחמה. בשומרון, לצערי הרב, יש בימים, בזמן האחרון, בחודשים האחרונים, חיכוך מתגבר, וחיכוך מתגבר מאוד מאוד בין יהודים לבין פלסטינים, והחיכוך הזה גורם להרבה הרבה טרור והרבה תסכול. אם אתה שואל אותי, אני מצטער נורא נורא להגיד את זה, אני לא התפלאתי על מה שקרה, אני חשבתי שזה יקרה הרבה לפני כן, כי מה שקורה בזמן האחרון בשומרון זה כמעט בלתי נסבל,

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. כמעט 3 שנים אנחנו חיים במציאות בלא ממש בא לצחוק. נוח ינר גלכטר, כמו שאומרים ביידיש. איזה מין צחוק. או באופן מילולי, עוד אותו צחוק, כאשר נוח זה עוד, ינר זה אותו, גלכטר זה צחוק. ובכל זאת לפעמים חייבים לצחוק. אחרת אי אפשר לחיות. שלום עליכם כתב בנוגע לזה. לחן איז גזונט. דוקטורים הייסן לחן. לצחוק זה בריא. רופאים ממליצים לצחוק. נתרגם מילה מילה. לחן זה לצחוק. איז זה פועל בדיוק כמו איז באנגלית. גזונט זה בריא או בריאות. דוקטורים זה רופאים. צורת יחיד היא דוקטר. מקרה די נדיר ביידיש, כאשר מילה שאיננה ממוצא עברי, יוצרת בכל זאת צורת רבים לפי דגם עברי. הייסן, מצבים. במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את הפועל הזה בצורה עדינה יותר, ממליץ.